0: me solenta me ya me nua me bo akira ma no solenta ma alisto the ken alisto the papa the only alisto the teacher alisto the teacher mama ne fans ko iska o ya mo ya do ojai ojari chire no obi ye teacher ni editor soje ni a retrace edi asem krache
1: teacher no ojai
0: na se wa kira de penti
1: ane kan pension ni a teacher
0: me ma ko soje mu pen yo entume ni soje ni chire se
1: wane ni mzo ako soje
0: ame be ma kam
1: ane zo bi anka nti we common aristo
0: roma sofu de kbi mfi be mi ensa mi roma sofu
1: we common aristo onye teacher
0: or a disappointed teacher. Oh.
1: Yeah, Wajai. Where disappointed?
0: Retired. Disappointed.
1: I'm a child. Me papa no.
0: Na wo ka kwabre ri je wo yonko no.
1: Mr. Kwabna Lichun. Owo mi e. Papa ngango po nchila.
0: O tie o.
1: Wo tie pa, wo tie kra wo mo tie mba ka chira.
0: Ene ya na ya na de no. Me ya me pese dipa na betie. Obi ti no ka chira na. Na e kama kama.
1: Papa ngango po nchila wo ma nkwa tenten. Wa woni tia maso
0: aden. Wa so di eden pa. Agina toda. Mi ana mafa o sa.
1: I'm going to go to the house.
0: Idin someone na obi na me hwere ni so a na me dwane
1: wo hwere papa azu
0: de me hwe ameni abema bi nya asem
1: na okay
0: me hwere ni so a se me mani ade na me dwane
1: okay
0: bebe no papa kan asem no na the case die
1: ma ze wo chitafo
0: wo chitafo na na me say PlayStation ye dia
1: who this
0: wo ya be die abusia fie to ya ma hwere ni so me dwane
1: se bia
0: wo
1: chitafo na din ze
0: mu ah wo ya wo be jo PlayStation Ti papa so abre me ho papa. Ni me ni ade me firi me kura abre me unya hana me ni be de.
1: Ah okay.
0: Ya nti. Ba me ubo me ni su kwa e bia me anwe me fiu. Ti me kun su kwa so na papa dwane me ba na papa kan asem no. Ze ni bo so me o se me kra ma che de ba. Don but o mi na o man tu an chene. O man tu an chene. Ubo unyi sen oba
1: obi. O se ka toka kra ma.
0: Anya me be ba. Ubo unyi sen oba. Atetio no ban be fun ko mo ban ti ko yitugu.
1: Ande ya no kra.
0: Otuka se menye.
1: Bebre.
0: Don. So when you are when she about
1: usuri. Especially first born phone.
0: When she are obi a usuri nyame a. Obi you are tuogu.
1: Ko
0: papa se wonyi nti. Ba ye de nyame se ye papa no manye sa papa fo na. Ni se ba omuka se omunyi ni bia. Sa bi bia ke nti a.
1: Ga ba na ke she tole ti ma na
0: ze si. Ye ko ti e fi man second school.
1: Ande ya no kra.
0: So nti. Ye be de o masse. Na asofu ni binu so a ya atrofo difu a. And now papa na ye say ma me na ye say no mute table su antam no musu nya careful
1: ana prophet collins watchre
0: collins watch
1: swame emrom hotel wa wa sori wo ho
0: ye papa ni mu nchia ni bi
1: oh same ba
0: chia
1: okay odia ma mencha papa ni ni papa me ma happy
0: father day akabe 2 minutes pedi akabe
1: bo chia ani wa do ye ni afutu a odi ma ye nyina Nyame kupon wonchira na afenzo enim prophet enim
0: okay
1: nyame kupon wonchira o ma wa ngosira ne ndo
0: ya kokwa bre
1: o ma on ba wedi ka afro na no pa
0: da binye fre o me me fre na fonso ba ha wi ase nyina ate
1: ah okay papa o ma on kwa tintin na
0: me ti platform so as afro ko twofo ayeye onu njia o ka se o money pa ba 100 din within ba 50 minutes na cha ne 50,000 o timi mo
1: Ebo ni nyina.
0: Odi bo, odi na sa me o size am so no.
1: Na prophet Ebenezer.
0: Ebenezer.
1: Oh, that Ebenezer.
0: Safo.
1: Yeah, kwable safo.
0: Direct word. Heba.
1: Papa, nyango
0: po nshao. Safo blessing
1: omunyina
0: asofo ba fidie su
1: asofo ba fidie su nyina
0: de kosi minka hosu omo de na boachi mo hosu no omunyina
1: pastor John Tesson ha munyina
0: ayisu de na nsan wuntimi ma ahomache jesusi asi se ole fidie asam of god for asofo
1: ya
0: kwada so
1: oshimase
0: papa ya chiao
1: Thompson
0: asofo Thompson
1: for Thompson ya chiao ya chiao pa baba ya mama munyina
0: ojo friends so for say wa be ken oba no aka
1: ai prophet evans ogusisapo
0: senior the anointed one odio
1: anointed one
0: ko be kuya so bo zira sama ere ya chiao
1: oba ya chiao pa
0: obu frefre obu frefre sa
1: yakopo onjira mo
0: chiao bibia
1: yakopo onjira mo pa onya mo kese ma mo wo ya mo hwe mo manyina nso ya chia
0: mama anwuno so munkwaje mama
1: anye no nso munkwaje na munkwaje munfa ni wo nkwaje
0: o bo bra na nye ya o ka ze bayifuo wo wa wo anye akofo baabi o he oba na kura ama na bede wadi
1: bede wadi yo mo oba akro ni sungu
0: no mie di ka kan advance ye bi ye preji ye di kura mbese ye de be maye
1: o nye nso okay
0: ye ni di
1: a mo mo di na okay
0: ye preji
1: ye di nyanko
0: o
1: nti
0: no o eso ni ajo ba bo so ko kan wanya ba ma ne
1: ah okay
0: nti Nyame enchira
1: sa. Amo preje na yemfa ma mo nyaa Yakobon enchira next time ya na ma ko ntem.
0: Da bi say ye die dada. Ana ye pese ne ye tie ban ne tena. Enso na ase ba bi agia boso.
1: Ah o.
0: Nyo no kono ne wo ye so.
1: Wo ase mi a o ken ko fa ase mbi am.
0: O da bi na mi dem se minim dia me ka
1: ni so. Ah o. Eba ma anka bi.
0: Ono ne nim kura ma ka na hone.
1: Eba ma anka bi.
0: O da bi. Se mi mi moja.
1: Wo
0: ase ba ne wo moja. So dia se. Itinu echi ya wo mi nu e o ba bi. Itini nyina no ye hwe ma.
1: Eh Yakobon hira won nyina.
0: Wo ba hwe ba.
1: Ya nu nyina.
0: Awo
1: eno de hunhia.
0: Ene expect se o wa ma ba na be hwe ntina wo hwe no.
1: Asema ene papa kan ene.
0: Se na me ka
1: dwen pa.
0: Na se me meta ka sa so bi se.
1: Because me always.
0: Wo mo ble ya na se me na ka sa wo twa ma ba be hu.
1: Da
0: be
1: da
0: be. Me me sisa me ba pay ni kwe bi abe 14 years. Da be no nyina ba be hwe me.
1: Se bi kwa hwe bi be nyame anfa
0: kwe
1: bi kwa amna na wo.
0: Ti
1: anfo ni to ba so.
0: Dr. Kwaku otin ye papa yedem nu di ka se. Wo bo bre. Wone kwa kuchinchina wane base.
1: Chinchina ne ba mwana shem. Debi debi.
0: Ubo bile ya wane befe shewo.
1: Aye.
0: Despite, wane befe shewo despite. Ye despite ne kwa kwa hivyo umu.
1: Sabe prefe.
0: So, timitie mbe se me bo me bile yine da achi me mashu shemi.
1: Kande ano kre.
0: Mimi nche se, mi bana, esa an mi ba anye biya. Wa mwobile na se, ena mi bana anye biya mame.
1: Afi na kwa domena, na kwa kano me esem di atono so.
0: Papa, bo bile yi.
1: Ye, no di ano kre.
0: Na da achi mo mashu shewo.
1: Ya hunya.
0: Ye kena na bu achi, mi kre minya minya iske kre. Eh me back towards me ba pani
1: and there no kwa
0: bo se oti o papa nka wa fidi so eh ni nyam hye de ma no
1: anya bai for as a chinchina o ba ma me hye ah and there no kwa bo bla
0: ye
1: papa bo bla ye to na wa do bless wa ba bo bla ye to
0: ti be ma nyiska fa bi si
1: fa bi si
0: me fa bi si nyen nyen de mo ba no
1: ne za se ma de bia wo ka
0: de bia de ma wo mpena
1: eh
0: de bia de ma yire
1: na onzu o ko ma
0: meme we be we nyina kan yewo awale dada yewo yile dada yo mpena da ba ni badada meme national anthem akwa me namu no
1: ania no kula
0: yewo yile dada yewo mpena isi su ne bi oba ene tisisi ano
1: inyo
0: ne ne tran ya hwe bina mama mfo bi awale wale omu
1: ani
0: so hwe bi mama mfo bi awale wale omu ko iska wa hwe bi mama bi mama wale
1: da bi mi nyandro
0: iti so iti sabre iska ya bua
1: yo eh mama nkra mi mfri ho
0: ya bua
1: ani mi nye bi
0: wa hwe bi mama bi awale no
1: mi na madru ne fa
0: no
1: ya bra bi Abira bi na
0: bi. Akwasi mi kan hwebia mu bia wale no.
1: Akwasi mi kan do betimi aka ne
0: se. Eh anointed one na hwebia mu bia wale no.
1: Ah ya no. Kra ba me dia me hwe obi ma obi wale no. Ntia na na kra me
0: mu. Ugusi ye mbo. Ah di sare ye.
1: Wa dia no no.
0: Abira mi sare as I tell it. Ama me na mi na mi. Ya ba dia ya. Ugusi ania we sha to wa si no sha me ya futu. First 2-3 mu se we ya be ma na ya fadezi.
1: Ya
0: na o se na na bo ache se ya wo mpena dada.
1: Ah.
0: Ya wo yile dada ne mum yini badada. Wo kwese de wo kwese na na bo ache bani o. Ni photocopy na ekono. Aja memfa me mani agro no. Don't joke with your children, okay? Thanks a lot for being part and parcel of the show. Happiness is at least to say at least to. Na do me na je nko ama. Besa na shia. Na de mun shema ho ma chenko a. Wake up ntino ama cheno na bia mne bebumpu nempu. Wake up ntino. Light Embassy Church. Papa, good morning. My Father's Day. Happy Father's Day. Because this guy say, my happy Father's Day. Hey, ese me di kan chea papa kura ne ba. Sabi de asale o Light Embassy Church. Sabi de ana ye be form no do seminar de awa bibia kama kama ba. Adura ne dumia ye be sana chea. Ena ho machi no na bibi papa bi wona asofo ye ba. Bi ni akosi be kan to mama. Demu non do brand de se de se be 17th July chi. Sabi de ye din ye come. Mwa Ebuam so Miss Kasam to confirm. But I'm on your own. But I'm on your own. Homie, I'm on my own. Miss Kasam, because this guy is a list of Jamachia. And I'm on your own.

0: understand.
1: Eba chona kwa Father's Day dia na tu se papa fono do so oh. Me kwa mi nua ba nu kunu no okere mu wo South Africa. Me ofa to me. Wone obei ye ba ye so obei nyina ye ba. Kisa address na fe papa. Oma kwa hundu mu mo yikudu mu South Africa se why is she se ba nyaminti. Omo sa do de ma wo. Enya mba okura. Tene Father's Day. Na kupu mshu wa mamu kwa ngundu. Mwini ya kura. Nene mamene busu ya funyina. Mwini mse Father's Day. Efe nkunu di mbra. Ni njina ya ninje. Oh Yesu di mwe.

0: Christ phone ya so da do mo ba wu ban ya. E ti se de wan kaso wo mo ni ada ho. E no ti na angel 96.1 FM. Mas e di program ya ba to di o ban ban se e bro.
1: E se da we ni ko se da bia.
0: E se e bia go ni edu ko si no na. Me tra 2 to 4 PM. Na ko ti e ko de royal report. O su o bon ata. E ni ban go mi before. E se se ko se ni e church. Ya se se wo ye. E ni e se se wo ya. E be ma o ban ban e si. E ya fa o su si o no be bua. E wo angel 96.1 FM.